baku penu. Epa me na unya mi uti mi mi. Yeme me na uti mi sa. Atumbe na uti mi fanu mama. Uti ya uti mi ama ani praya ni ni ebiya. Ama tani ya uti mi ama ni moja uti mi frisha tu mi enu e na ya mama. Eke me biya na ya koma ya pensi unya mi uti mi ni ebi. Oh, oh. Me da mi kwa mi tiyo.

0: jam rani na na ya na tie aya na ya ntinya mi ase saka ya batinya mi ase a ni unu sadia sanya mi sitia
1: Jesus
0: ni ya chaina ni mo a kiebe wo nyame abasa ani ni tsume ani na ho tie.

le saeti na bidon mienu enne tuso yekusu ebo yesu teno jesus teno messiah teno ocha ayarasa ekwa wusan ekwa wata jesaji yidi

My boy, chata wa katra fa la fi fo nsa. Asori dan we mi di daku be puna mi de nsa asante. O katra ne sa unim fie de duwa.

0: onyame de mra ne na na ya na tie aya na ya ntinya me ase saka ya betinya me ase a ni unu sadia sanya me sitia
1: Jesus
0: ni ya china ni mo a kiebe wo onyame abasa ani ni tsume ani na ho tie.

no. E kwa me na unya mi uti mi mi. Ye me me na uti mi nta. Atun me na uti mi fa no mama. Uti na ti mi ama ani praya ni ni abia. Na ma ta ti ti mi ama ni mo jotu no frisia du bi enu na ya be fa. E je me bi ama ye kwa ma ya pa nso unya mi uti mi ni efi. Oh! Oh! Me da mi kwa mi ti je.

nie kosona sumya mie ha koso koso wate na sumya mie eh koso ana twa ya inyumo